0: анда 2023-нинки аралашма энергиялык лишан 56 э
1: лишан 56
0: э лишаннынки аралашма энергия шо 56 э бир баалап берген болсоңуз машалланы э андан жакшымысыздар риясатчылар ма чаңанынки 870 2016-нинки 2016-нинки 870 120 миң манган кол ход кызылыран 1.6лык дейди манын бир жолап берген болсо болот экен
1: андан 2020-нинки модул сандын бирси бар экен го
0: модул сан 2000 нечинки
1: 2020-нинг дейди го
0: 2020-нинг модул сан болсо нечи пулат тарабы болот сизге
1: 2020-нинг модул санды бир баалап эсе дейди а аны эветип койдукчумун
0: жакын майда отурсун жан мен ба деп койдук
1: андан ясынжандыгы бир чаан 8 70 2016-нчы жылдынки 120 миң манган кол ход кызылраң
0: динки 20 э ошон Зилю, Тохмай, Сап, Тохта, 150 мың маңдыған базар бағасы қанш болды. Рошенгіл бір әуәт берген ашын.
1: Мақұл маңды әуәт берген.
2: Салам тұрмай етікті, Рошенгіл, Рошенгіл, қош келдің ла. Ел қар бір итәйем, мау қарлыға сүйілір мұқаншын үтір. Аланке, әйліқі мәнеке, пигуну айдыған бұған. Тоқтан екілі сұқалды емыш, ол деп сәлі саяр, қош апсызды кетіраға беріп, қалытығымыш апсыздыр өліп, мен апсыз айдайсым. Мау сұрау әкірін ла.
0: Тапса хапса карудаймы кандай болабы ойсанды. 30 эпегил болмайдым 90 яш киргедим апса айдыймайды.
1: А иш браун э у аламайдымды.
0: Макул апрай деп бир амал кылмамсыз. Мында расмий тимедим яке айткан.
1: А.
0: Бермез лекен деп. Тиярлы кватымыз деп. Бирок мен болмайды ке. Сени сала айтың тошмайды апса айдыган саңа көңілге қалды.
1: Эреса. Э.
0: Деп ан
1: эркек. Сүрүштүрүп акайлы деп өткөсүлөр мезгил вакытны.
0: Шо. Балалар муамилы кандай чо? Эн оюнчу каптузду бир деп апарып алжы ба эна. Каллалык этип эне.
1: Cadillac XT 4 2021-ninki.
0: 2021.
1: Лянчу, мушу канч пул була деп маатырсың.
2: 2021 модул айтып атам, базарда сапсак 165 миң кетрап.
0: 165 миң.
2: 2016-нинки чаган сита 70 сапсак мажинан базарда сапсак 10-15 миң кетрап.
0: 10-15 миң ачы.
1: Алып кам бир азыр эсим таатып эветип кем ау.
0: Кызыл чырак бузулуп калыптым дейм э.
1: Кызыл чырак бузулуп калыпты э, нерсе. Шампу.
0: Дентей шампу. Үстүн
1: короодон чыккан эле кадыки чыракчу. Чоң тиянын ян тарпыдаги чырак окшомомдум шу. Бузулуп калыпты. Май ямгыр себептикми эмде бир кысым ба кызыл ишил чыракларда чында бир бузулуп калдыган ахваллар
0: болуп калды. Эже бу чыракны исим аламаймын а мен бу ярда
1: чырак. Бу ярда бир чырак балыгыны мен му исим аламын деп
0: лекин мал.
1: Чырак ба ке мына чырак ба ке.
0: Бу чырак ба кина а мен чыгып карап бакканчу а жеге. Бу колломду у ярда чырак балыгын факат
1: у ярда чыракты
0: бир кетим токтоп баккыным ядым жокчу мен ике.
1: Күндө короодун чыгып кирип чыгып мен эс кылмапты мен а чыракны деп ойлошотмун азыр. Кынау кетти.
0: Чөйүм чырак. Э, муш короодон чыгып эле удулла меңип, а, пасыкка түшүп кеткенче, чаңлы жер тарап түшүп кеткен.
1: Чыгылмайды у яга удулла.
0: А, чүш ашо.
1: А, чүш болду раса, чыгылмайды
0: туура. Чүш ашо.
1: Кайкыпты өзү аңлап акам док.
0: Аңлап акыл жан немиш?
2: Риясатчылар, жүрбаган чырак эмес, ма шампу, тентей шампудан чыгып жаткан жаңадан бир кызыл чырак орутту.
0: Э, шо. Э, шо. Э, аят үзүшсүз кыла эмес ма яда?
1: Яңадан.
0: Ма короодон чыккан машиналарлы чо?
1: Ашияги мандан эч короодон чыккан яг бир пиядла өтүшмү, сызыкмы?
0: Э, болду я, ашмышы. Ай неси берип ма идаранын алдына өтсөң болду буну. Эле ма идаранын А5-иди бирсем, А5-иди бирсем, аякты ой кылма сакла. Немене ма фынжыныкы ма ен тарап уяды бирсе ба?
1: Ашын инкас кылса болду эсе.
0: Эч мишияги бир не кара, жонтиянын алдыгы бир не сиз пасы, эп бүтүн эмме яг пиядла өтсүз ба? Маңгыл болмуса анда машина.
1: Ашияди бир камзады чо.
0: Кызыкмысыз? Азыраак мен ба диша тоңдадын өтсөңүз болду. А неси бер пиядла 3 миң юлдун өтсөңүз болду.
1: Я ма
0: он тарапка мамакчы болсоңуз азыраак мен ба фынжыны алды.
1: Кара а төткөч игзи аяк чукум бир пиядла сызык болуш керек.
0: Эгер бияк сызсам мен чукум деме айыр иш күчүн үчүрүп тел бир иш күчүн деп кандак. О бомб өткүл болмай деме ондай мында деген билен о машина дегенлерди манчым ойлуш керек го. 2013-нинки шандай верна автоматтык ход.
1: Lekin qo'shimda undan yo'l berib mangda ham deb o'tiribdi.
0: Shamsiz metrlab ekan, mush arliqda natijada piyoda 3 mil bo'lgan ekan.
1: Shanday Vernadan bir sibaki avat qo'ydingiz-a,
0: avtomat
1: qo'ydingiz. Shuna yo'l berib mangda.
0: Avtomat bo'lami?
1: Ha, yo'l berdi.
0: Yo'l berdi.
1: Javob yo'l berib yaxshi mangda hozir aytib bax yo'l berdi.
0: Piyodalar ancha-muncha bu avtomobillarga yo'l berib, mansubdi.
1: Qizil chiroq to'shib ketdi bu mayla deb ma olib qan, olib qan.

0: жамал дүнкөм дейди ама кызык иште аялымны кыйнатам, кыйнанамдын үйгө апарып түштү. Түштөн кийин иштен түшүп келе десем Үрүмчүгө чыккан мени ямгыргам рахмен. Дейди аялым кандай кылсам була, бешим катты го.
1: Маслиятыңыз бүт болгочпу Үрүмчүдө ямгырлам токтоп болдуган болду.
0: Ошо. Эптиге чыккан болсоңуз я акшам кечти келген болсоңлам кечи жылагайлаган болсоңлам кечи ямгырды белен. Маселене?
1: Ямгырса эле
0: суу жыгылып кагай алып кечип мындай аягын себитип думалап сууду бир мындай келсаңлар болот эми дагы турпан 90 кеп болгусу ямгыр токтоп калса кандай кылып эмес
1: мына аба учук мына куяш парлап чыкты деп учур күйөдүк мына ундаса учурладым нурнун учуру
2: яны
1: бир учуру
2: болду
0: абдырштыбаң жерче деди эттиге жетти беле жолго чыккан төз көйлүк кыра кыптым эбиген мына азыргыча
1: адык чыкыдек жабылан
2: ак укту тыңлап удакты баз адамы бар пешман итермейдиган көрүп туруп кептилеп баазы ешил кызыл чыраклардымы үтенмисиңби ашу кептеш отуз кирип алды а кайсы тараптан машинасы кастан өткүзмей да ишкылып ажайып анда тыңдайдыган эме бозулуп
0: кытыгыр кытыгыр дейм кытыгыр адамдар
1: баазы адамдар менин жүрүш жолум туура меники туура деп туруп кайсыдан жол бермейди лекин тууросуму анчамынча жол бербесек жолдор ичилип кетсе рахат боло калабыз да көңүлүбүз алкамдын учуру
3: ямгур мындай жакшысасылерисимсим ыгызбасы а потом мен таштап коем азыр жакам ошо сеткини кийип ошо мухаббетлик ашел туруп жолду мыңып кетсек муштап жагам мен
0: хотунун үйгө таштап коюп магын китеке хоттунну илип мындай маңмамдо романтик мындай
1: курса элес пейз болду жумму
0: коеңла
1: даван тарап жолла ушундай раван дайды үзүп жанын учуру абыз эпендим
4: салам шопурдаса жакшымысыз гүлжан
1: жакшымысыз
4: мен азыр мечанден чыгып мына үйлөнүп калмай махалакка өтүп калдым жолла кошуну сураган эртеге программада ошо жыгылып калган

0: Роза, ярым кылмаң. Ой, киримханага кириңе, аттек. Бизден эни асылыңыз кеп калысыз.
1: Мейенди түсүңүз яны пейс чыгыйбырсыз.
0: Э, şu. Бузда чырайымның бир сыкканбыз деп чырайыңыз бирге кетмеп түшүп, жай туруп кашып кеп пахлыңыз жай дик я караң. Э. Ой, элим ма каш капаклыны кырып, хамсай, мына хамкаусты кып үстүгү сызып алып жүрүп атканлым ба? Ухлап коп, бирли юзуну жүз лобо болуп калган кыз бала же азыр. Ошылым жүрүп атыды, чырайымның бир сыкканбыз демейин. Ой, сиздин жай дике каш капаклырыңыз, сызыклык, табий мына шунда ма? А, үч төттө азыр акыл кирим кып койсоңуз мына ой ой чоң кырлырыңыз замас келип атсак че, сиз да шунда чырайлык болуп кетсеңиз. Көңүлүңүз ярып кылмак уяды. Кызык кыз бар экен бу. Шундай эмеспи?
1: Ша эмесми?
0: Бул чырайымдын бир сыкканбы деме? Үмүт мында. Аны кечли балдыр окулаң. Лимон сүйүн этигенди копап ичип бирең. Ханган калтыгы чаплап бирең. Эр жакшы мен болаба, асырап бирдемде сикилип тер деген. Кайфият көшүнүн, кар көшүн жыкян. Кар көшүн жыкыйсыңыз ба, тер чың улуду. Тер чың болса, корукла жокойду.

0: тарапты Nissan CS-тен карап машина кылмадыма бу
1: күймөмөм
0: күймөмөм күймөмө жакынмам сиз авазлы качан келдиңиз алдыңызга чыгып каяндар селеп аэродромду бир күтөп иш болмаса өзүбүз чыккан болсак ваңге чөбөсүм эбетиттик эмесмо
1: авазыңызды сыйгындык дейм э күймөмө ички кызга акпыртыңыз баягы ушу бир кеп сөз эле маслихатлар болду эми кандай карайсыз момомун кепин аңласак адам тасалы тапкыр болот
0: ички кызга акпырың могу арыз өткөн кыз мына 7 жыл көңүлүн берген бир көңүлгө азар берип мына акыйдамга жыгылайм деп азабынып этипти
1: өзүн уйкутуп коеюн депти
0: бир арзуу кызыңызга бир төрттөй кыз акып коюң күймөмө тарчалырыңызга муктаж силердеки 80 жашка кирген момайыл нургун мындай ашык машык ишк мухабатын бишире өткүзүп нургун тажрыйбелүү көп кетмей шунайбы
1: шубай эмесми
0: сиздин бир кыз кепиңиз мага кыз баланы 10 жыл жашатып ийтиди
1: рас биз аттыяк жык сүзүлдүк сиздин бир кыз кепиңизге жетмейди жума анда сактайбыз күймөмө ол жетек сабыл ким
2: олжок келем кылып атсак болуптур келебиз э
0: олжок эме
2: бетакан арудан болмуса
1: олжок келем деп ма
0: ким ошо келем кылып алсак депти эл сөздүн кабы жок күрүчтөн кепти деп
1: абылким ара чакчак ара өмүр кепир чакчак кылганты жайга түшмөй калды да чакчакы яңыз жаңылуу ушундай рабан дейди төрт таксир розу жан нур азыраак ыйланырым бат да адылжан
0: макул аңлайлы
3: тянь шань районунун ядролук бөлүгү лоңчуан көчөсүгө селендиган көп кабаттык бинадаки 95 квадрат метрден 155 квадрат метргеч болгон үйлөр сетилди бинанын арлык кең күн нуру жакшы түшүдү аммавий көлөмү кичик пайдаланышка болгон көлөмү чоң шердун гүлдүки мехман сарайы тянь шань биринчи номерлук туралгуу районуна макаллашты тянь шань биринчи номерлук туралгусунун үй сетиш кызык линиясы 0991-556-99-99 шинжаң юхав үй жай чеклик ширкетинин жаңы үйүнү алдын сетиш ижазат номери 202-465-0102-00-125
4: Давай устам, налларыңыз әтеп сыңып пишип та.
5: Хемерини баркат унду жугуруп яктык та.
4: Баркат улырма?
5: А?
4: Мәмү бай баркат унун ишилтип пишурган пишуруклан алган тем, неңиңизди малай?
5: Абай хана, пишурук дүкөндөрүңүздө баркат унун ишилтип, тижаратыңызды техими ронак тапкызың.
1: Кенонда болса, достарнын учурларын жеткизейли, а? Ой, гаяпты мана күймөмөй.
0: Аңлайлы.
1: Аңлайлы, бөөклү оз гаяптылыкка аңлап акылы.
6: Ой, мәслихатыңларны оңлумдан балам. Akşam beygim dikerken yangınlığı emniyeri görürüm sana. Çok geldim lan ben az kalktım için koptu denge.
0: Yamgur kılık hep sizde he. Yamgur. Yerim keçirdik eken boz yamgurunu nek keçirdik tazı yavaz etti. Yamgur kılık eken gibi.
1: Küyümüme tek gidi altın bulak tırap gidi bir an şöpür balık disin sizden aşağıya kapır koydu.
0: He.
1: Aşağıya kapırsınız ben tabi maykılı ba. Мас сугактында атып алдыган.
0: Атып алдыган, э?
1: Ашандан бир атал асыңыз.
0: Э.
1: Доорой кары бүтүп келмепти да, күйүм.
0: Шундай мен ал билмей да телефонду ичеп, үрүмчүнүн аварай канда ысыгым сугак мыям куягамды билмейли кепти да.
1: Хмм.
0: Шихым шепан духаны кийип келген кеп атпай пакта атып билген. Жүрөйдөмдү йөл байпаклы. Күйүм ама. Э шуну менен бир качан бир алдыңызга чыгып көрүшөм, көрүшөбүз, вактыңыз барбы да күймөмө?
1: Дишибамбыз, э? Олдураш мумам. Ай, досторум, чакырып тиккен
0: Фатиманы, Фатиманы кычкырыпты, жакшы мейман тамак үстүгө поло аттым, келсилер мума деп Фатима мына. Чырайлык поло деген, пачак поло деген ус.
1: Андак болса, мабу бир аңлагычыбыздын бир сорган суалы бар экен. Şunun bir cevap verəyli, ə? Minin SUV avtomobilimga əsildimi yük taxtçası ornatıdığan uzun lim səplənən deydi. Üstüge belgilimigə uyğun yük taxtçası ornatsam, əngə aldırışım kerekmi? Bir məzgil özüm avtomobil aydab sayahat qılğandan keyin qaytıp kelib ilib etmən, faqat vaqtlıq ornatmən, yana biri. Avtomobil haydigəndə kəynidiki adam oturmaydığan boş orunduqlarını yatqızsam qaydığı xilapmı deyə bir sualını sorabdıkən, ə? Ən bunun qarata ürümçi şəhərlik motorluq qatnaş vasitələrini başqırış ornatdıklar. Bundaq cavab verdi. Avtomobilin özü də yük taxtçası ornatdığan uzun lim bulub, faqat toğri lim, yəni belgilimigə uyğun yük taxtçası ornatsanız əngə aldırış hajetsiz. Əmnə ikinci sualınızga aşqışlıq nöqtə орындықны ятқызу етіш болып, бұ әмді чуыш, яке

0: өзгертишке кирмейди. Шуңа аркыдыки адам олтурмайдыган бош орундукларды яткызып этиш канунсуз өзгертип кураштырышка кирмейди деп түшүндүрүш берген.
1: Фатибен Амурчулар экен.
2: Фатибенин жакшы талап экен. Жөн жакшы иман тамак кылган эмес, жакшы иман мен жөн бул сиге дегенде иш болду эми ал. А бүктү бир эрес ки ойнап кеткен де. Өрүмчүдө жакшы жакшылар бар ма? Эле толбаксыны мен кыйка дегенде сулашында жакшы кетти деген ой кылып деген.
1: Бул баксылып кемейдигидек сууа жолдорда үштөткө ойноп кеттим көймөма дейди.
0: Көймөмөм келипти.
3: Мен баламыз ауыл кайлык боллар чыкты, боо карап кир дептим эмес мы? Ал мен сени карап кир дептим кир болла ю. Сенин улам мысы кубай чыват деме алма. А күн чамын бола адыза?
0: Сан имден бит хошну калды бу?
1: Нимдейди канды деп тур. Балам атылжан.
0: Шундай.
1: Мен билип билмей киркитип калдым жумур рас бир момам маңга кеп кубаткандык.
0: Эй, бу кимимам сан имдемлерімда бир чай башлап алдым бу, э?
1: Бир мини кылмайды.
0: Расмы. А, онда сама Шимин шарык көтсүр раван, ма 3-чү учурмы чыкмаса мен урушуп калам шыкканга билен деди. Елим өзүмүздү билип ма учурун чыкырдык болмуз уруш кала экен. Илдананын да уруш маңам да. Ине китбак үйдүлө азыр учуруңуз чыкты дейми мына.
1: Шинмин шарык көтсүр раван ке, ма 3 неме?
0: 3-чү учурум чыкмаса уруш калмай
1: деди. Уруш кала деди, э? 5 yıldız şimali yolu, cenabdın şimali maşin köp deydi İldan Erdi baba.
0: Mırzat bir şöpün abadıp da. Bu mu su yığılıp kalan yol bülük ki?
1: Rağur su yığılıp da su ha yollarda.
0: Kaysu yol bu?
1: Hazır toktudu mu yamgor?
0: Yamgor toktaptı. Beijing Beylu ki. Buna alım... Huan Baucu'yduk alımcan anla batkansız mı ha?
1: Hazır yamgor yeni bamike ya.
0: Сел токту деп тике баягы.
1: Келгиси 24 сааттын аба ырайы карсак, улумы читүң юджан тоюн дейди. Эне өткүнчү бир ямгыр ба экен.
0: Ба экен. Аятыдан башлап аба айтылды экен. Күймөмө аңлан кош кабар, аятыдан башлап өрүмчүдө аба айтылды экен.
1: Ээ, тогло. Аятын бүгүн аятын өткүзүп алса?
0: Вай деп сим койгон достумуз.
4: Ахвалдан караганда менин учурумду коймай калды. Йо, вот өлтүргөн баакырыкым дейм.
0: Эй, куйдук мына. Мушуна бараң учурун туса учуруңуз, вай исимлик аңлыгычы Патима.
2: Шо, турдустан келдим алган диккат кылып маңлар, тоскосадан сукап өтөт кеттиң. Эй, адамлар келдим укап келме, болмаган болса, тоскоп келме, өзүм үчүн калтая келди.
0: Топту Патима. Сиз мисен какшайдыган бу калдыңыз якын, аяк какшма.
1: Ундап кеткен болса азыраак эле алар деген кайтып келем да.
0: Шуна кылды.
5: Жаңак, бадам, үрүк мегизи, нукут катарлыкларын иштенген дөөлөттүн иштеп чыгарыш кашпият патент укугуна эришкен Арман Кувет талкыны кувветтик наштылык. Кувет толуклай десеңиз, Арман Кувет талкыны ичим. Ешил емеклик, акыйкы кувет Арман Кувет талкыны. Патент номери ZL 2021 11 3047 6.
6: Тянь-Шань районының ядролык бөлеге Лонгчуан көчөсүнө селендиген көп кабаттык бинадагы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргеч болгон үй эсептелди. Бинанын арлык кең, күн нуру жакшы түшүдү, аммави көлөмү кичик, пайдаланышка болгон көлөмү чоң. Шердун гүлдүкү мехман сарайы Тянь-Шань 1-чи номерлик туралгы районуна макаллашты. Тянь-Шань 1-чи номерлик туралгысынын үй эсептеш кызык линиясы 0991 556 9999. Шинжаң Йохал үй-жай чеклик şirketинин жаңы үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 465 01 02 00 125.
0: Вакытны чем түспен учурлардан бир жеткизип өтөйлү ма?
1: Кошкуна.
0: Абликим Гулжу таксиге айтыпты.
7: А, Гулжу да ма, акшамдын аягы тигене ямгыр түштү, болмаса шекер дейме. Үрүмчүдө ауа учкул деп нерседе арпланып чыгып алсаң ямгыр келмей ме деп, э? Мен булурда
1: Үрүмчү машина бекеттин жолго чыктык, корлугу маңдык, аңлагач кетип барабыз, мен кабатыбыз деп Ламбош Якупчан мына Үрүмчүгө кептике кайтып меңипти мына.
0: Жолин Хонур, мен мо өз вақтыда азапландым деп, өземді шундақ ташлап етіпті мен кәм, азыр ойсам шы вақтыда тазы. Тұрмызым тұтмайдыға вақытла кен, тұқ яқшу қалдым азыр дейді. Азыр қалы сілейдіға бұл кетіпті. Күймоман білен, бұвай ішкісі ішкіші әді боп кетті мен де азыр. Бұвайдың хәвер амай, нім үрімчек бер бағанды дейді ма, үлгірмалым.
1: Abdullah Hotan'ın ki

Кичик дослар, бүгүн биз бир найта кызгарлык болгон табий хадиса. Неме үчүн чүмөлө өй көсөлө дайым ямгыр ягдыганлыгы тогурсуда сөз алып беребиз. Сиз жаз күнлөрү түштөн кийин куяштын тегі парлап турсуму, лекин жерде бир топ чүмөлөлөрүн алдыраш тенеш өчүрөттө туруп, күрүч болкы оқи, хата чүмөлө тухумуны көтүрүп, эгизге карап үмүлөп атканлыгыга диккат кылып бакканмы? Бу жагда чоңлор дайым тиз үйгө кайтыңлар, чүмөлөлөр өйкөлсө ямгыр ягыды дейшиди. Дегендек, узак өтмөйлө асманны кары булут каплап, шаркырап ямгыр ягыды. Чүмөлө немишка хава райдын алдын маалымат бергүчүдөк тогуру учур бере алайды. Әмәлиеттен кішік чүмілі хава райдын алдын мәліматны растынла көрәлмейді. Лекін олардың текімі қалтыз ықтыдары болып, олар хавадегі нәмлік өзгөрішіні есқылалайды. Ямғыр еғішқа асқалғанда, хавадегі су пари алайды көбейді. Тұпырақ мұ нәмлешіді. Чүмілінің өйі көпінче яр астығы сілінуді. Уярда әгір бүгірі тонел вән кічік өйлер ба. Ямгыр суу тупуракка сиңип кирген хаман чүмөлө оосуну суу бесип кетиди. Кичик чүмөлөлөр жапа тартып салган эмекчилерми, жапа тартып саклаган эмекчилерми сууга чилешиди, хатта уларны өзүнү му келкүн эктип кетиши мүмкүн. Бу коркунучтук апаттын сакланыш үчүн акыллык чүмөлөлөр сезгөр, нэмлик индиктори болгон сезгү мүнгіз чисідікі сәзгі түкчелеріні тарақи қылдырып чыққан. Ава барған сыры нәмлешіп, чүміл овысыдікі карбон төт овысетінің құйықлығы вә нәмлекі өзгергенде чүмілілер чатақ болды, кәлкін келдіған болды деп біліді. Шынан білән чүміліп хадишайы бұйрық чүрген аман бүтін жәмәт дархал әрекетке келуді. Ишчи чүмөлөлөр ачлык ва балаларына үйдөйдү, аскер чүмөлөлөр яны туруп когдойду. Көпчүлүк бирликте эгизге күчүдү. Құрғақ, бейхатар

0: бир тарапка өтүптү ошондо акыбы э шуңа достор ач тарапты кетип аткан досторубуз болсо бир дикат кылып маңган болсоңлар э болсо айланып башка жолдордон маңган болсоңлар яна учурларды еңилеп карсак зөхрө деген досторубуздун программабызды аңла өтүптү мамат эли деген досторубуздун абазы
1: кучоруй
0: болду рахмат яна учурларды еңилеп карсак ахат ахматжан деген достубуз кашкар пайзабат шамал чыгып атты ошо бир устамына дикат кылып меңлар дейдижиму дикат кылып меңлар шамал бек күчтүү болуп калмасын боронго айланып калмасын дикат кылып меңлар ундак болсо биз давамлык сөхбетибизди давамлаштыра берели эмне баазы шопурлар күндүздөрү автомобиль чыраклырын яндырып алды ондон башка яна кечки чырагыны туура иштетмеген ахвалларым көп көрүлдү автомобиль чырагыны туура иштетмесликте жүз берген дело мисалдарга бирлештирип шопур досторго автомобиль чырагыны туура иштетиш туурасында сөзлөп берген болсоңуз
2: болду эмне машинаны чырак иштетиш дегенибизде эмне биздин үрүмчү шаар ичинде жолунуки ички тарапта жол чырагы барчы жол чырагы бар абал астыда асасиятын чоң чырагын яндамайбыз чоң чырагын яндасак каан кылап биз анын жайманы куймуз чырагларды туура иштетмеген деп бир теокам бар биздин нумер тартылды эм жайманы куюлду ондон башка ушу эмне чырак десек эгилдиган чыраглар барчы сол эгилдиган оң эгилдиган чыраглардын тартип эмне келген убакта дикат кылсак болду чоң чырак келген убакта эмне биз госкунларда ала ыгыр бул ишчи госкунларда эмне ону яндырып каршы тарапке чырак куйлук кылып мушундай маңышка туура келди госкунларда эмне биздин шаар ичине келген убакта бул шопур достор чоң чыраклар катты яндамасак эмне маселен тасадифи сиз кеч убактысы чоң чыраклардын яндырып миңип каршы тараптын бирөө машина эгилип я болбосо ылкы жолдорду көрө албай чыгып калып калса
0: биз азыраак ыйланы аңлап кайтып келели

0: Веймей тоши дигалла болса, а аңлоочуларыбыз болса амды калаймыкан жол өзгертмесаңлар, амыш автомобиль айдап аткандардын бир жүрөгүн салдырмай маңган болсаңлар. Алды менен мана мушундай бир эскертмелерибизди силерге алай деп койгумуз келди. Ондай болса Идаят кыз Шамшидин ошо программабызга катнаш алды туруп аткан, катнашайбы, катнашпаймы деп аткан досторубузду бир тактип кылып айтыңар, программабызга катнашсын.
1: Болду, болду достор. Азыр кайсы жолдорду кетип атасыздар? Эмнеш кылып атасыздар? Силер кетип аткан жолдордун азыр катнаш абалы кандай? Жолдор тоскмо яки раванмы? Муш тогрусу давамлык бизге учур берсеңер болду. Ондон башка мушу газ учуру, май учуру менен таминлансаңар болду. Шундайбы?
0: Туура, туура, туура. Биздин вейшен салонубуз
1: XC1074 FM.
0: Анда ондон башка кадерлик достор, мау дойнумузду бейвас көз үчүн баштап кеттик. Энди мау ичиге кирип көрсөңлар, бунун озору башка. Мисалы, эшеде Чинжу Тянжи, Чинжу Чубожан деген жер бар. Шуну мисалы мен айтчу, чыгып турду, шуну бесип туруп кираңлар, жума ичиге кирип көрсөңлар тегим жакшы деп ойлойбуз, а. Ондан соң аңлоочуларыбыз ушу тактиптерибизди кабыл кылып, мана жол учурларын беришин баштапты. Ондан соң аңлап байкайлымы?
1: Болду, болду. Мана Чун Тян деген достубуз, жакшымысыңар? Мен жактырып аңлап атам, дойунду көрүп дензен жүрөктөрүн багаж көрүп атам, дейди башланыш менен таңлар жума. Көптөн көп рахмат.
0: Адды кыйын, мен авазыңызды аңлап Зөкүрө керем экен депти мен сиздин.
1: Я, Байдаят кыз Шамшидин.
0: Мана окшойду я шундай авазыма. Жакшымысыңар? Чун Тян окуп болдуңузбу?
1: Мен окуп болдум. Абдыкерем акамыз Гарбиш Исен көчөлөрү 104-түн жолдору, Жудин Пифаг маңга жолла тосулуп калыш жок, машиналар сал көп, каршы алабыз. Риясетчилер деп тур. Көптөн көп рахмат.
0: Мына дойнумузду бейвас көзсүн баштап кеттик аңлоочуларыбыз. Кайсы калалыт отурдук, кандай кийим кечекелерин кийиптик. Кайсыбыз калтымы узунму, кайсыбызныңки яңлары узун, кайсыбыздын калта, кайсыбыздын чачтары
1: бул. Чач баамы жокму?
0: Сумбул. Көрүнүп аткан тараптан кирип, көрсөңөр бир кыл озур алысыңар. Шуңа Тянжи, Чинжу, Чубожан деген биз бир кирип айтканлар бир көрө багайлы.
1: Токтомай бир дензаларын кылтыңлар, жок кайсы досторубуз бир 100 кытым, бир 1000 кытым дензаларын кыла алат экен көрүп акай.
0: Şunak şunak. Mağamda ismanlan atsak Şinjan Meizun ve Arling. Yani ki Yunhu, yani Yunhu bu kadar akhir kınamları 1740. Yani ki Aba diken dostumuz. İsmini okuyamaydıgan dostlarımızın baki. Sizlerge köpten köp rahmet
1: edin. Allah köpten köp rahmet.
0: Yani ki yani güzel diken dostlarımız baki. Şinfu diken dostlarımız baki. Vusuvi diken dostlarımız baki.
1: Çık etmeyi devamlılık görünler. Cimu diyen zengüence olanı kılınlar. Çünkü Arlıkçı İsamkan peyda buldu. İsamkan'ın görüsler cimu.
0: İsamkan'ın ki kayıs kıl şekilde sözlerine
1: kayıs kıl şekilde gördü. Kandalığını görüsler cimu.
0: Nurali rahmet. Nurali rahmet. Tihihi diken tohtakın diken boyuldum. Мен денза кылып атам деди Шөкрат. Рахмат. Денза кылып аткан аңлоочусуңар көптөн көп рахмат.
1: Көптөн көп рахмат. Махмутжан такси ам девишин супмиз күчөрлөр карсак, өзөмнүн акси Мөүлүткө Идаят кыз жакшымысыңар? Хош келдиңер. Витайлу жолдору азырча раван экен дейди, а? Көптөн көп рахмат.
0: Рахмат. Өзөмнүн акси. Мопосуңуз үткөйм мен.
1: Өзөмнүн иниси дебемсиз?
0: Өзөмнүн иниси. Чыралык инем, келишкен инем.
1: Умак инем.
0: Инем. Рахмат, рахмат. Чучура Ваншанхао деди, Ваншанхао, а?
1: Ваншанхао. Абдрахман Сомкти, Гулжа 10-нчи районунун алдыдагы жолдор аван мен ушу дуканда аңлап атаман деди. Кирип көрмөмсүзмү? Бак кирип баштарыбызды нок өтүп, нечени бир 100-ни, бир 1000-ни бир андан чыгып кетмемсиз дейм.
0: А Гулжа да ямгыр токтурум токтумадымы?
1: Агар токтопту, аба ичилип көп көк асмандан расым татып аватыпты.
0: А бапта агар ыгып аткан болсо сомкаларыңыз ичиге кирип атам болмас сертмелер. Сертмелер дат
1: үйүп кетмесин. Абуду деген акыбыз жол учуру жанубу багчынын алдыдагы жолдор раван экен дейди. Болду, рахмат.
0: Кепсиз жигит сөздөп калыпсыз го бүгүн. Жакшы. Рахмат.
2: Мындай бир кызыктуулук юморларды башла. Стан мындай бир кимчилик болсо.
0: Рахмат, рахмат. Фулт койго дек сиз.
1: Расмий
0: жумам.
1: Инкимиз чыгып калган болду сиз карап отуруп э мен жерде.
0: Адам эсиңиз үтүшкө. Кепсиз жигит болгон экен.
1: Шок-шок, жаллык-жаллык кыямамсыз деймин.
0: А, шок жигит деген накыштан аңлаганмы? Жигитим шок дегенде манда болмамсыз деймин, а?
1: Шу.
0: Ха, кепсиз жигит дегенге лайык мына шок болуш керек. Жонланын бир кеп болдуган. Огул балы шок болсо болмаса, жок болса дейт. Biz mi şöyle şok keyfet bir işlerimiz deyip şunu da coşkun söz yapsak. Bir şimdi riyaz etçili. Yumarlığa digenin sözünü yap. қысыңыз, 20 адам құлайды.
1: Шу, рәсімейді мұ?
0: Бая бір тамақ тошығы чы, машинамның кәнік соқып

0: Унауса, бүгүн Урумчида абдан бир ямгурун күтүп алдык, э? Тез киргеннин яки эмне бир абдан бир майдан ямгурун күтүп алдык. Атыязныңки
1: Аттын райымызды көп шаарлардымы балким бүгүнкүлүктө ямгур ягыды, э?
0: Ямгур ягсын ба, ягмысым керчен базы ялады туттук койган болушу мүмкүн,
1: э? Ал булутлуп.
0: Унда болса биз келгис 3 күндүк абарайды маалыматка бир дикет кылып байкайлы.
1: Болду, яна Урумчи шаарынын келгис 3 күндүк абарайга карасак. 5-нчи айынын 13-кинчи күнү кечеден 13-кинчи күнү күндүзгүчө аба булуттук болуп кийинчилдикке температура 7 Цельсия градустан 14 Цельсия градусга болду экен. 5-нчи айынын 13-кинчи күнү кечеден 14-кинчи күнү күндүзгүчө аба ачык болду экен. Температура 6 Цельсия градустан 17 Цельсия градусга болду экен. 5-нчи айынын 14-кинчи күнү кечеден 15-кинчи күнү күндүзгүчө аба булуттук болуп, кийин өткүнчө ямгыр ягыды экен. Температура 7 Цельсия градустан 16 Цельсия градусга болду экен достор.
0: Аңлагычыларыбыз, Урумчидеги досторубуз, мау температура сел төбөлөп калды. Шуңа мыша деген кечлерде сыртка чыккан вактыңларда кыйыныраак кийинип алышыңларды тавсия кылабыз. Болуп мамышы соңак бугум кеселдиктери дикет кылмастык, беден ысык сакламастык себептик асалык козголуп калды. Болуп мама Урумчиде бүгүн ма катык ямгур мышы акшам эм мышы деген эм кече хеле вакытка түшкүчө дегендек вактылады чу. Ямгур давамлашты, шуңа бу ямгурдун таасирин biz bir ikki kun ko'rdiga o'xshaymiz temperatura yana davomliq bir xil holatda turdi ekan. Shuning do'stlarimizdan kamdi.
1: Sizga
0: issiq saqlash qalay tavsiya qilamiz. Yana birsiga ma yomg'ir yoqqandan keyin yig'ilib qolgan bir qism o'rinlardagi suv bo'laklari bor ekan.
1: Yig'indi suvlar.
0: Yig'indi suv bo'laklari bor ekan. Bo'libmi ma bizning idoraningki ma pastkiliq mayqachilash punkti joyi o'zan. Ashning udulki Jongtian Ultraq rayoni. Ash men duymen udul tarafda yo'lning ikki xil tarafida o'xshash holatda. O'xshash holatda suv yig'ilib qoldi. Taksi do'stlar bilasizlar sizlar. Biz shu yo'llardan ko'p o'tkazishni bilamiz. Am tushda mush yo'ldan o'tish jarayonida bir ish mening alayde qitimda tatdi. Aydib olgan bir Ford mashinaki. Qahva rangdek yoyo mashina. Bu maşina na tez sürətli mağdı. Şu vaxtın özü də saat 2-dən 3 bo

командасы дүнья лонгсе футбол мусабакасынын тунжи майдан мусабакасын күтүп алып, алдыңкы нөөбөттүк дүнья лонгсе футбол мусабакасындагы илгерлеши тез болгон команда Маракеш командасы менен мусабака кылышты.

кийинки 3 күндүк аба ырайыгымы карап өттүк. Анды Абдынын районубуздагы 16 шаарынынки аба ырайыгымы карап бакайлык. Эни азыр карайдыган болсок, достор, Алтайда аба очук, температура 4-14 Цельсия градусчу болду экен. Чөйтөктө аба очук, температура 3-16 Цельсия градусчу болду экен. Улжада аба очук, температура 6-20 Цельсия градусчу болду экен. Порталада азыраак ямгыр ыгып, кийин аба ичилет экен. Температура 8-17 Цельсия градусчу болот экен. Кармайда аба очук, температура 9-17 Цельсия градусчу болот экен. Эмне карайдыган болсок, момана Синжаң боюнча чык жайларда яна бир кыттым температураларда төөнлөш көрүлүптү достор. Мана суук ыкым яна бир кыттым ушу Синжаңга кирипти. Демек досторумуз жокума бир нече күн аба ырайыгы сырт чыккан убактыларда аба ырайыгы алдын диккат кылып, кийим кечектерин аба ырайыга карап маслаштууга айылса достор. Давамлык күтүүнүн аба ырайыга карайдыган болсок, аба булуттуу болуп, кийин ичилүүдө температура 9-19 Цельсия градусчу. Шиханзда азыраак ямгыр ыгып, кийин аба ичилүүдө температура 9-18 Цельсия градусчу. Санжыда аба булуттуу болуп, кийин ичилүүдө температура 12-17 Цельсия градусчу. Кумулда азыраак ямгыр ыгып, кийин температура өрлөйт экен, эми аба булуттуу болду экен, температура 13-30 Цельсия градусчу болду экен. Турпанда аба туттук болуп, кийин булутлунууда температура 19-31 Цельсия градусчу. Корлада азыраак ямгыр ягууда температура 15-25 Цельсия градусчу. Аксууда аба булутлуу, температура 15-30 Цельсия градусчу. Атышта аба булутлуу, температура 15-30 Цельсия градусчу. Кашкарда аба булутлуу, 16-28 Цельсия градусчу. Хотанда азыраак ямгыр ыгып, кийин аба булуттуу, температура 19-27 Цельсия градусчу. Аба ырайынын маалыматын алдык. Вешин супумузга келген